agyapadeɛ bi a obi de kɔhyɛ ɛfuo bi mu anaasɛ sika kɔkɔɔ bi ɛno na obi kɔkɔɔ hu no yɛ na wohu agyapadeɛ no mu suturo